0: Dos recursos temporais de acollida nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Así Radio de Galicia, música e información.

0: Son las 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado este venres no fondo da fervenza da Feixa, na parroquia de Reboreda, en Redondela. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso arredor das 12:20 do mediodía, despois de recibir o aviso de particulares que alertaban da presenza dunha persoa falecida no lugar. Dende o 112 Galicia movilizáronse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Redondela, o Gués de Mos, a Policía Nacional, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Os efectivos desplazados ata Fervenza confirmaron a información recibida e localizaron o corpo nunha zona de fácil acceso. Os bombeiros de Redondela encargáronse da recuperación do corpo da persoa falecida. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da unha 10 da madrugada deste martes 25 na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servizos de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do Condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do Condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A deputada socialista Obdulia Taboadela será a nova subdelegada do goberno na Coruña a partir deste luns 31 de agosto. Sustituirá no cargo a Julio Abalde, el reitor da Universidade da Coruña e exdeputado autonómico que vai deixar a subdelegación poucos días antes de cumprir un ano no posto de xubilación obrigatoria aos 70 anos. Nacida en Madrid no ano 64, Taboadela é doutora en Socioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña. A súa actividade académica está especializada en mercado de traballo, migracións internacionais e estudos de xénero. A nova subdelegada se ocupou este mesmo cargo entre os anos 2004 e 2007. Ademais, foi concelleira do Concello da Coruña e senadora, e actualmente é deputada no Congreso polo Partido Socialista de Galicia. Con motivos do traspaso de funcións, o delegado do Goberno en Galicia, Ramón Blanco, manterá este luns unha reunión con Julio Abalde e Obdulia Taboadela. O nomeamento implicará tamén cambios no Congreso. Taboadela deberá renunciar a súa acta de deputada e o escano pasará ao seguinte candidato da lista socialista pola Coruña, Diego Taibo. Se renuncia, a seguinte opción sería Jorge Domínguez Castro. Ademais, está previsto que Pedro Blanco deixe o cargo de delegado do goberno en abril para centrarse na súa candidatura á alcaldía de Santiago. Se non se nomea un sustituto, as súas funcións serían asumidas pola subdelegada na Coruña. O tesouro de Villena foi roubado durante a madrugada deste xoves no Museo de Villena. Os asaltantes accederon ao edificio arredor das 5:20 horas e abandonaron as instalacións 4 minutos despois, con varias pezas do conxunto arqueolóxico considerado unha das grandes xoias da Edade do Bronce. Os autores terían entrado por un dos laterais do museo despois de arrancar un ventanal. A investigación apunta a unha banda organizada que poido provocar previamente unha incidencia no polideportivo municipal para xerar unha distracción. A alarma destas instalacións activouse ás 5:16 horas e a do museo poucos minutos despois. A Garda Civil mantén acordonado o museo mentre se investiga o roubo. Ademais do tesouro de Villena, composto principalmente por pezas de ouro, tamén se investiga se os ladróns roubaron a corona da Virxen das Virtudes. O conxunto arqueolóxico está formado, entre outras pezas, por 11 concos, 28 brazaletes e 3 botellas de ouro, ademais de obxetos de prata, ferro e ámbar. Está datado cara ao 1000 a.C. e foi descoberto en 1963 polo arqueólogo José María Soler.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 8 a 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras que executa a Xunta de Galicia na Illa de Ons, integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, está a recibir críticas de colectivos ecologistas, culturais, veciños e hostaleiros. As chuvias rexistradas esta semana provocaron arrastres de terra e outros materiais cara aos camiños. Veciños e responsables de establecementos hostaleiros advirten de que algunhas zonas se converteron en perigosas para o tránsito, especialmente na subida ao camping de Chan da Pólvora, na contorna de Ocurro. Os hosteleiros tamén cuestionan o funcionamento da recollida de augas pluviais dende Casa Checho. Aseguran que a sustitución do pavimento na subida de Ocurro modificou a orientación dunha parte da pendente, provocou acumulacións de auga fronte á terraza do establecemento. Durante o mes de agosto, diferentes colectivos ecologistas culturais e culturais, entre eles Anduxa, Liboreiro, Os Galos e O Mar por Diante, cuestionaron os materiais empregados, os acabados e os efectos das obras sobre o medio. A Dega cualifica estas actuacións como unha chiringuitización da natureza e asegurou que os proxectos non foron sometidos a consulta pública nin a avaliación ambiental. A asociación sitúa o custo dos traballos por riba dos 2 millóns de euros e critica o uso de cemento, a instalación de novo pavimento de 4.000 metros cadrados, a excavación de pistas, a acumulación de entullos e a tala de árbores autóctonas no Parque Nacional. A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O Río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por 5 mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño, dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía, tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola autoridade sanitaria.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero ese día fose agora. Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que ve alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada da Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela, o mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos e esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: O rei Harald V de Noruega faleceu este venres en Oslo, 89 anos. O monarca padecía unha anemia hemolítica e permanecera ingresado dende o mes de agosto no hospital para tratarse dunha acumulación de líquido provocada pola medicación con cortisona. Durante o seu ingreso sufriu finalmente unha infección bacteriana no sangue que acabou provocando o seu falecemento. Harald V ocupaba o trono noruegués dende 1991 xunto co súa esposa, a raíña Sonia o monarca, asegurara en distintas ocasións que só renunciaría ao cargo se o seu estado de saúde lle impedise continuar exercendo as súas funcións. Consideraba que a súa tarefa como rei debía prolongarse ata a morte. Dende o ano 20, Harald V pasara por diferentes centros médicos debido os seus problemas de saúde, aínda que regresaba ás súas funcións despois de recibir a alta. O rei era tamén o membro máis valorado da Casa Real Noruega nas enquisas anuais publicadas pola Axencia Oficial de Noticias NTV e pola Televisión Pública Noruega. O seu fillo, Haakon, de 53 anos, vai sucedelo no trono co título de Haakon VIII. Está casado coa princesa Mette Marit, que foi sometida a un trasplante de pulmón no pasado mes de xuño. Con este relevo, a monarquía sueca encabezada por Carlos XVI queda como a única de Europa que non experimentou un relevo xeracional nos últimos anos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou o teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela, o mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos e esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurrido as dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieiras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima a súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que alo menos 4 españois, 4 personas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pequín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos ahora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires o reloxo, mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras que executa a Xunta de Galicia na Illa de Ons, integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, está a recibir críticas de colectivos ecologistas, culturais, veciños e hostaleiros. As chuvias registradas esta semana provocaron arrastres de terra e outros materiais cara aos camiños. Veciños e responsables de establecementos hostaleiros advirten de que algunhas zonas se converteron en perigosas para o tránsito, especialmente na subida ao camping de Chan da Pólvora, na contorna de Ocurro. Os hosteleiros tamén cuestionan o funcionamento da recollida de augas pluviais dende Casa a Checho. Aseguran que a sustitución do pavimento na subida de Ocurro modificou a orientación dunha parte da pendente, provocou acumulacións de auga fronte á terraza do establecemento. Durante o mes de agosto, diferentes colectivos ecologistas culturais e culturais, entre eles Anduxa, Liboreiro, Os Galos e Omar por Diante, cuestionaron os materiais empregados, os acabados e os efectos das obras sobre o medio. A Dega cualifica estas actuacións como unha chiringuitización da natureza e asegurou que os proxectos non foron sometidos a consulta pública nin a avaliación ambiental. A asociación sitúa o custo dos traballos por riba dos 2 millóns de euros e critica o uso de cemento, a instalación de novo pavimento de 4.000 metros cuadrados, a excavación de pistas, a acumulación de entullos e a tala de árbores autóctonas no Parque Nacional.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, confluen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte de Ume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda queres seguir. E tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Salud.
1: Se dice sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurridas as dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieiras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima á súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da Operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, o Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da 1:10 da madrugada deste martes 25, na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servizos de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comezou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola Autoridade Sanitaria. A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por cinco mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía, tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A deputada socialista Obdulia Taboadela será a nova subdelegada do goberno na Coruña a partir deste luns 31 de agosto. Sustituirá no cargo a Julio Abalde, ex-reitor da Universidade da Coruña e ex-deputado autonómico que vai deixar a subdelegación poucos días antes de cumprir un ano no posto de xubilación obrigatoria aos 70 anos. Nacida en Madrid no ano 64, Taboadela é doutora en Socioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña. A súa actividade académica está especializada en mercado de traballo, migracións internacionais e estudos de xénero. A nova subdelegada se ocupou este mesmo cargo entre os anos 2004 e 2007. Ademais, foi concelleira do Concello da Coruña e senadora, e actualmente é deputada no Congreso polo Partido Socialista de Galicia. Con motivos do traspaso de funcións, o delegado do Goberno en Galicia, Ramón Blanco, manterá este luns unha reunión con Julio Abalde e Obdulia Taboadela. O nomeamento implicará tamén cambios no Congreso. Taboadela deberá renunciar a súa acta de deputada e o escano pasará ao seguinte candidato da lista socialista pola Coruña, Diego Taibo. Se renuncia, a seguinte opción sería Jorge Domínguez Castro. Ademais, está previsto que Pedro Blanco deixe o cargo de delegado do goberno en abril para centrarse na súa candidatura á alcaldía de Santiago. Se non se nomea un sustituto, as súas funcións serían asumidas pola subdelegada na Coruña.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurridas dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima a súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Oxe, chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte Deume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda queres seguir. E tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comezou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas en 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: se traballas, si radio, somos como a ti. Seis da tarde, cinco en Portugal.
1: Si radio de Galicia. Noticias.
2: A deputada socialista Obdulia Taboadela será a nova subdelegada do goberno na Coruña a partir deste luns 31 de agosto. Sustituirá no cargo a Julio Abalde, el reitor da Universidade da Coruña e ex deputado autonómico que vai deixar a subdelegación poucos días antes de cumprir un ano no posto de xubilación obrigatoria aos 70 anos. Nacida en Madrid no ano 64, Taboadela é doutora en Socioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña. A súa actividade académica está especializada en mercado de traballo, migracións internacionais e estudos de xénero. A nova subdelegada se ocupou este mesmo cargo entre os anos 2004 e 2007. Ademais, foi concelleira do Concello da Coruña e senadora e actualmente é deputada no Congreso polo Partido Socialista de Galicia. Con motivos do traspaso de funcións, o delegado do Goberno en Galicia, Ramón Blanco, manterá este luns unha reunión con Julio Abalde e Obdulia Taboadela. O nomeamento implicará tamén cambios no Congreso. Taboadela deberá renunciar a súa acta de deputada e o escano pasará ao seguinte candidato da lista socialista pola Coruña, Diego Taibo. Se renuncia, a seguinte opción sería Jorge Domínguez Castro. Ademais, está previsto que Pedro Blanco deixe o cargo de delegado do goberno en abril para centrarse na súa candidatura á alcaldía de Santiago. Se non se nomea un sustituto, as súas funcións serían asumidas pola subdelegada na Coruña. José Enrique Abuín Gei, coñecido como o Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case tres décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, o Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, o Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola Autoridade Sanitaria.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O Río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por 5 mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía, tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da unha e 10 da madrugada deste martes 25 na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servizos de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar, eso ao principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o camiño inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes que era cargo que non estea autorizado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si Radio. Somos como a ti.

0: en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras que executa a Xunta de Galicia na Illa de Ons, integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, está a recibir críticas de colectivos ecologistas, culturais, veciños e hostaleiros. As chuvias rexistradas esta semana provocaron arrastres de terra e outros materiais cara aos camiños. Veciños e responsables de establecementos hostaleiros advirten de que algunhas zonas se converteron en perigosas para o tránsito, especialmente na subida ao camping de Chan da a Pólvora, en a contorna de Ocurro. Os hosteleiros tamén cuestionan o funcionamento da recollida de augas pluviais dende Casa Checho. Aseguran que a sustitución do pavimento na subida de Ocurro modificou a orientación dunha parte da pendente, provocou acumulacións de auga fronte á terraza do establecemento. Durante o mes de agosto, diferentes colectivos ecologistas culturais e culturais, entre eles Anduxa, Liboreiro, Os Galos e Omar por Diante, cuestionaron os materiais empregados, os acabados e os efectos das obras sobre o medio. Adega cualifica estas actuacións como unha chiringuitización da natureza e asegurou que os proxectos non foron sometidos a consulta pública nin a avaliación ambiental. A asociación sitúa o custo dos traballos por riba dos 2 millóns de euros e critica o uso de cemento, a instalación de novo pavimento de 4.000 metros cuadrados, a excavación de pistas, a acumulación de entullos e a tala de árbores autóctonas no Parque Nacional. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
3: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da unha 10 da madrugada deste martes 25 na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servicios de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comezou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Here we are, Mr. Tones. Stake that one there. Good job. I'll leave this one over here for you.

Así Radio, a información que necesitas.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurridas dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieiras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima á súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a Seguridade Nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo Goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A deputada socialista Obdulia Taboadela será a nova subdelegada do goberno na Coruña a partir deste luns 31 de agosto. Sustituirá no cargo a Julio Abalde, el reitor da Universidade da Coruña e ex deputado autonómico que vai deixar a subdelegación poucos días antes de cumprir un ano no posto de xubilación obrigatoria aos 70 anos. Nacida en Madrid no ano

0: 64 da Boadela é doutora en socioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña. A súa actividade académica está especializada en mercado de traballo, migracións internacionais e estudos de xénero. A nova subdelegada se ocupou este mesmo cargo entre os anos 2004 e 2007. Ademais, foi concelleira do Concello da Coruña e senadora e actualmente é deputada no Congreso polo Partido Socialista de Galicia. Con motivos do traspaso de funcións, o delegado do Goberno en Galicia, Ramón Blanco, manterá este luns unha reunión con Julio Abalde e Obdulia Taboadela. O nomeamento implicará tamén cambios no Congreso. Taboadela deberá renunciar a súa acta de deputada e o escano pasará ao seguinte candidato da lista socialista pola Coruña, Diego Taibo. Se renuncia, a seguinte opción sería Jorge Domínguez Castro. Ademais, está previsto que Pedro Blanco deixe o cargo de delegado do Goberno en abril para centrarse na súa candidatura á alcaldía de Santiago. Se non se nomea un sustituto, as súas funcións serían asumidas pola subdelegada na Coruña. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da Operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case tres décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Souto. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Noticias.
1: As obras que executa a Xunta de Galicia na Illa de Ons, integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, está a recibir críticas de colectivos ecologistas, culturais, veciños e hostaleiros. As chuvias registradas esta semana provocaron arrastres de terra e outros materiais cara aos camiños. Veciños e responsables de establecementos hostaleiros advirten de que algunhas

0: zonas se convirtieron en perigosas para o tránsito, especialmente na subida ao camping de Chan da Pólvora, na contorna de O Curro. Os hosteleiros tamén cuestionan o funcionamento da recollida de augas pluviais dende Casa Checho, aseguran que a sustitución do pavimento na subida de O Curro modificou a orientación dunha parte da pendente, provocou acumulacións de auga fronte á terraza do establecemento. Durante o mes de agosto, diferentes colectivos ecologistas culturais e culturais, entre eles Anduxa, Liboreiro, Os Galos e O Mar por Diante, cuestionaron os materiais empregados, os acabados e os efectos das obras sobre o medio. A Vega cualifica estas actuacións como unha chiringuitización da natureza e asegurou que os proxectos non foron sometidos a consulta pública nin a avaliación ambiental. A asociación sitúa o custo dos traballos por riba dos 2 millóns de euros e critica o uso de cemento, a instalación de novo pavimento de 4.000 metros cuadrados, a excavación de pistas, a acumulación de entullos e a tala de árbores autóctonas no Parque Nacional. A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O Río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por cinco mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño, dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía, tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: a una en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de Omuíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola Autoridade Sanitaria. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing,